0: der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det

musik fra Taus. Og med det så vi over I en ny time. I ettermiddagsrushet klokka passert tre denne tirsdagen. Jeg håper du nyter den. 6. oktober. Mitt navn Jonas. Og fra meg skal du nå få Bella Kay.